Yimeno le nukpɔ gaji. Bozono le mede vule tɔkpɔ. Bonle so jato ekpɔ. Ayin gbeto de didakpe agekpo tɔkpɔ blo. Ayin me to didakpe boto hunlo dikpe blo. Ta igba jifi. Ma do kpodo gbe den mo. Fite ya na no. Indo yewa yi jire we ponto wewe me. Be jire gan, be anaso gan so jire gan ya. Nyi yi se no to kru no me. Be anote gli gli gli gli to kru no me ya. Kwe do twelo. Be ayin wewe no kwe. Asu. Be a odi o kwe kwe do kwe no fa wante re. Betole kpoto buji. De wa Kristo ma satin to gweza to me ba. Anyo wewe. Wewe din bi wa hewe din bi ba ma so so ganso bi zizamba. Ako wa jo nwe jira ni wa. Ayin gbeto de din bi bo siyen so mo. Bona wanyi ni biya yato me ni godo teme. De wakpo do wanyi na meno zokpo ni godo teme. Asi, yise noto yimi. Yin wiwe no. Bozo yin mimiyono. Bozo yin wana. Metole to kwekwe. Kavi a yin yonu nukbato, adanto, adanjeto e. A o gbali hu a suto e tanto kwekwe. Nonde a juro le kwe e no joto kwekwe. Dawe loka yin o asu tata to fin e po hun. Eno to budi na ye asi lo to wegbe. Hun gan ji we ye we. Asi adanjeto, adanto. Jomion we ron hen. Jomiro hen asile na do lita yi na do kwiwe na do iwana me na do setonu nwe no hen kwegbe injijo no yen de wa ni godo teme to agumero suga. De mi to wa to kwe do me moro kura ta gumega. Mwanyi. Leblanu Kristan. Nobono yi. We to kwe be. We we. Walowe
Nugbono yinyi. Nugbono, nugbo iwa. Yenu iwa maduna timba.